0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Am I listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Okay.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawați. Compania de Aporadia a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawați. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawați, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cubi de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, suntem, iată, în plin mijloc de săptămână. Lucrurile sunt bune, un pic cam călduroase, e adevărat, dar dacă deja ne-am găsit adăpostul de marile temperaturi, e excelent. Suntem împreună două ceasuri în care să ne trezim încet, bine, fain, avem la îndemână muzică bună, avem tot felul de informații ca să ne facă și cultura mai generală și ziua mai plăcută.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Afrojack, ora 6:08 în această dimineață de 5 august. De altfel, pe calendarul internațional distractiv, astăzi este ziua în care muncești ca un câine sau ziua pe care o celebrezi pentru că muncești ca un câine sau, în fine, este o zi dedicată tuturor celor care muncesc din greu, ca să fie pe înțelesul tuturor. Este și o zi care ne duce cu gândul la începutul marii ofensive de la Mărășești. Se întâmpla în 5 august 1917, da, pe stilul nou. Este una dintre cele mai glorioase pagini din istoria militară a țării noastre în primul război mondial. În această zi, armata germană condusă de mareșalul von Mackensen a declanșat ofensiva împotriva pozițiilor româno-ruse, iar trupele române au rezistat eroic timp de aproape o lună, punând în practică celebra deviză "pe aici nu se trece" și a fost un blocaj al avansului puterilor centrale. Tot în 5 august, dar în 1914, s-a dat primul semafor electric din lume în funcțiune. O companie americană de semnalizare rutieră a instalat primul sistem de semafoare electrice municipale la intersecția dintre East 105th Street și Euclid Avenue în Cleveland, în Ohio. Acesta avea doar două culori, roșu și verde, și emitea un semnal sonor înainte de a schimba culoarea. E o zi dedicată recunoașterii rolului important pe care semafoarele îl joacă în fluidizarea traficului, în sporirea siguranței și, desigur, în prevenirea accidentelor. Este și o zi care ne duce cu gândul la lansarea sondei spațiale Juno. Se întâmpla în 5 august 2011. NASA lansa cu succes în această zi sonda spațială Juno cu misiunea de a studia planeta Jupiter. Sonda a intrat pe orbita celei mai mari planete, practic, din sistemul nostru solar în anul 2016 și de atunci trimite imagini spectaculoase și date foarte importante despre atmosfera, despre câmpul magnetic al acestei planete. Ne putem gândi la anul 1424, atunci a fost făcută prima mențiune oficială a vămii calafat, iar în 1858 omul de afaceri american Cyrus Westfield și colegii săi au terminat instalarea primului cablu telegrafic transatlantic. S-a mai întâmplat încă ceva în 5 august, în 1888. Bertha Benz și-a luat cei doi fii, Richard și Eugene, și fără să afle soțul ei, Bertha și copiii se urcă la bordul mașinii automobilului, mă rog, deja patentat, și călătoresc 106 km de la Mannheim la Pforzheim. Această primă călătorie de mare succes are o contribuție foarte, foarte importantă la eliminarea rezervelor potențialilor clienți și, prin urmare, permite companiei soțului ei să obțină un succes economic fulminant. O ultimă chestiune mai menționez: în 1926 Henry Houdini a realizat cea mai mare faptă a sa, și anume a petrecut 91 de minute sub apă într-un rezervor sigilat înainte de a evada și înainte de a se crea diversele povești despre el și faptele sale. Transilvania. Transilvania.

0: 6:15, dacă astăzi este ziua ta, 5 august, ziua ta, la mulți ani din partea noastră, să-ți fie ziua foarte bună, va fi într-adevăr foarte călduroasă, dar să sperăm că vine de la căldura din sufletele prietenilor tăi. Ce poetic, bine. Oricum, este și ziua de naștere al Neil Armstrong, pe care cumva o celebrează lumea întreagă. Da, pe 5 august a născut astronautul american care 39 de ani mai târziu avea să devină primul pământean care a pus piciorul pe lună în timpul misiunii Apollo 11. Astăzi îi spune la mulți ani și actriței Rodica Popescu Bitănescu, cea care a jucat în foarte multe piese de teatru, dar și de film. De altfel, ea a primit și Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler pentru crearea și transmiterea cu talent și dăruirea unor opere literare semnificative pentru civilizația românească și universală. Este și ziua actriței britanice Janet McTeer, cea care a debutat în filmul Half Moon Street. A jucat în filmul ăsta alături de Sigourney Weaver și Michael Caine. Iar în 97 a fost distinsă cu premiul Tony pentru rolul jucat în filmul A Doll's House. Iar în 2000 a fost nominalizată chiar pentru premiul Oscar pentru rolul pe care l-a jucat în filmul Tumbleweeds. Și a mai avut încă o nominalizare la premiul Emmy prin 2009, dacă bine rețin. Este și ziua actorului britanic Mark Strong, cel care a jucat în multe filme, cum ar fi Stardust, Sherlock Holmes, Shazam, Atlas sau chiar în seria de filme Kingsman. Astăzi îi spunem la mulți ani, în mod special Adei Milea, super faina și impresionantă actriță și cântăreață de altfel, care a dezvoltat multe proiecte muzicale și de teatru, pornind de la poezii și piese de teatru, cum ar fi Apolodor, Insula, după Gelu Naum, Quixote, după Miguel de Cervantes, Chirița în concert, Vasile Alexandri și Matei Milo. A avut multe, multe distincții, între care putem să menționăm premiul Criticii la Gala Uniter din 2006, premiul special pentru muzică de teatru la Gala Uniter din anul 2008 și așa mai departe. Travis McCoy, iarăși un sărbătorit celebru pentru această zi, americanul care face parte de altfel din trupa Gym Class Heroes, vocalistul mai exact. O mai menționăm pe Anca Măroiu, scrimera noastră specializată pe spa, e dublă campioană mondială pe echipe, vicecampioană europeană la individual în urmă cu, cred că 12-13 ani, ceva de genul ăsta, și de 3 ori a fost campioană europeană pe echipe de asemenea în 2006, 2009 și 2011. Încă o dată la mulți ani, dacă astăzi e ziua ta și iată o celebrezi alături de multe alte persoane super cunoscute la nivel național, respectiv internațional.
1: De la transilvăneni pentru transilvăneni.

6:22 în dimineața zilei de 5 august, când de altfel suntem sub caniculă, caniculă care de fapt extinde restricțiile de circulație pentru mașinile de peste 7,5 tone. Le extinde pe teritoriul la încă 3 județe. Deci, practic, de astăzi, de la ora 12 și până la ora 20, mașinile cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone au circulația restricționată pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Sunt restricții care sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă pe care le-a emis Administrația Națională de Meteorologie. Vorbim de cod roșu, val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme. Măsura aceasta este adoptată, evident, pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum care au îmbrăcămintea asta bituminoasă, adică, mă rog, să se prevină deformarea mare și în principiu irreversibilă, că până nu o rașchetezi și o pui iarăși, nu ai ce să-i faci, da? Care presupune vălurirea stratului de asfalt, vălurire care poate să apară pe rețeaua rutieră, nu știu exact dacă există cuvântul ăsta, dar mi se pare că este cel mai bun ca să ilustreze ce vreau să zic. Traficul greu în condiții de caniculă duce automat la așa ceva, pe urmă strică tot și e complicat de refăcut, e complicat pentru mașinile obișnuite, pe urmă să țină direcția, să țină un ritm constant și așa mai departe. În perioada restricțiilor sunt exceptate, desigur, mașinile de la CNAIR care trebuie să facă drumurile, să întrețină infrastructura rutieră, să modernizeze sau, mă rog, ce alte

0: acțiunii mai au ele de făcut. Dar altfel, între ora 12 și ora 20 nu ar trebui să vedem mașini mari pe șosele. E într-un fel și firesc, doamna. Probabil uneori te mai fură peisajul, zici, vai bă, că repede rezolv, mă duc, pac, pac și uite, te trezești cu amendă. Deci, sigur știi, dar voiam doar să-ți amintesc.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:28 de minute, DNSC vine din nou cu un sfat de data asta legat de sticurile USB care, de fapt, dacă sunt necunoscute, pot ascunde mai mult decât documente sau poze. În spatele unei aparente banalități se pot afla programe rău intenționate capabile să infecteze dispozitivul nostru, nu știu că e PC sau orice altceva, să fure date, să compromită întreaga rețea dacă e calculatorul în rețea. Așa că recomandările Directoratului Național de Securitate, Departamentului Național de Securitate Cibernetică, ar fi să nu conectezi USB-uri pe care le găsești sau, mă rog, le primești din surse de care nu prea ești sigur, să folosești doar sticuri pe care le-ai cumpărat personal sau, mă rog, sunt oferite de organizații de încredere, de persoane de încredere, să scanezi întotdeauna dispozitivul cu un antivirus actualizat înainte să folosești treaba asta și, dacă ești într-un mediu de lucru, să anunți echipa IT în caz de vreun incident ca să, eventual, să se rezolve ceva dinainte să se blocheze. Tot avem recent o grămadă de experiențe pe care nu le-am dori repetate și pe care poate nici nu le-am gândit că ar putea să apară în medii în care ai departamente de IT, ai specialiști în securitate cibernetică și așa mai departe. Annie Lennox, avem în minutele următoare Shining Light. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:36. Luna asta avem o eclipsă specială și acest eveniment astronomic spectaculos, da, când eclipsa totală de soare va traversa o parte a Europei, a declanșat o adevărată febră a rezervărilor în Spania, una dintre cele mai bune zone de observare. O cerere uriașă de cazare a dus la o explozie a prețurilor în regiunile unde fenomenul va fi cel mai vizibil. Turiștii din toată lumea, care vor să prindă cel mai bun unghi, sunt dispuși să plătească sume astronomice ca să rămânem în domeniu. Da, tarifele unor camere sau vile de vacanță ajunge în respectivele zile chiar și până la 5.000 de euro pentru o singură noapte de cazare. Zici că e antoldul astronomic. Cele mai căutate destinații sunt cele din nordul și centrul Spaniei, unde fâșia de totalitate a eclipsei va oferi cel mai lung timp de înturneric complet. Hotelierii și, mă rog, toți proprietarii de pensiuni, de unități de cazare au profitat imediat de acest aflux de vizitatori, au majorat prețurile chiar și de 10 ori față de perioada obișnuită de vară. Multe dintre spațiile de cazare din localitățile mici, aflate chiar pe traseul ideal al eclipsei, au fost rezervate complet de multe luni înainte. A lăsat celor care s-au trezit mai târziu doar varianta extrem de scumpă sau, mă rog, o cazare în zonă ceva mai îndepărtată, da, de unde vor trebui să facă naveta în ziua venitului sau, mă rog, să-și caute un mijloc de deplasare, etc., care oricum va ridica prețul total al experienței și al excursiei în sine. Nu m-am gândit până acum că poate să fie un turism de genul acesta în floare, dar iată, în fiecare zi, în fiecare dimineață, aflu și eu câte ceva nou alături de tine.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Bryan Adams cu Melanie C. Am ascultat un hit din anii 90, ora 6:42. Dacă ai impresia că mineralele sunt doar pentru muzei, bine, poți să sau îți recomand să treci în agenda Mineral Expo Cavnic 2026, pentru că e cel mai probabil să îți schimbe complet perspectiva. Între 14 și 16 august, săptămâna viitoare așadar, la Sala Sporturilor din Cavnic, acolo totul se transformă într-un loc unde poți descoperi cristale spectaculoase, flori de mine impresionante și bijuterii unice aduse de colecționari și expozanți din România, dar și din Statele Unite, din Franța, Belgia, Ungaria, Cehia și Polonia. Sunt 3 zile în care Maramureșul devine capitala frumuseților minerale, am putea să spunem. Vei putea vedea pe aproape de aproape eșantioane rare, după cum spun organizatorii, da, obiecte formate în adâncul pământului în milioane de ani, dar și piese de excepție aduse de Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza din Baia Mare. Multe dintre aceste comori provin chiar din minele Maramureșului și se întorc simbolic acasă, să spunem așa. Vin cu povestea unei regiuni cu o istorie minieră impresionantă. Mineral Expo Cavnic, din câte îmi pare mie, e mai mult decât o expoziție, pentru că ai o experiență în care natura, știința, arta, istoria, da, toate se întâlnesc într-un singur loc. Așa că dacă îți plac chestiile astea foarte spectaculoase și locurile autentice și lucrurile care sunt aparte, îți recomand pe săptămâna viitoare să mergi la acest eveniment din Cavnic în weekend, practic vine și până duminică, 3 zile super faine în care descoperi povești impresionante despre minerale.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:48, mulți oameni își doresc să înceapă să investească, citește știri economice, se informează constant, dar tot ajung să amâne momentul de la o zi la alta. Este o ezitare care nu apare pentru că s-au răzgândit, ci din cauza unui cost ascuns psihologic, senzația că mai au mereu ceva de învățat sau că trebuie să aștepte momentul perfect. Iar între interesul teoretic și acțiunea propriu-zisă se creează o distanță destul de mare. Mulți oameni nu ajung niciodată să vadă cum funcționează piețele financiare în realitate, deși tehnologia actuală permite accesul la bursele internaționale direct, până la urmă, din ceva aplicație pe care ți-o poți pune pe telefonul mobil. Nu mai e ca altă dată când trebuia să te duci la evenimente speciale, în locuri speciale. Da, chestiunea s-a schimbat și totuși. Pentru ce aflați la început de drum, experiența pe o platformă e foarte importantă, pentru că au nevoie să exploreze totul într-un ritm propriu, să înțeleagă mai clar ce văd pe ecran. Și în sensul ăsta am văzut că sunt diverse modalități prin care, nu știu, companii de brokeraj sau mai știu eu, încearcă să îi ajute pe oameni să înțeleagă mai exact ce e de făcut, ce se întâmplă acolo. Cum pot înțelege într-un mod mai simplificat fiecare etapă din procesul ăsta cu bursele și cu acțiunile și așa mai departe, cu ETF-urile sau, mă rog, alte lucruri pe care le găsim pe piețele internaționale într-un mediu să fie cât mai prietenos mediul ăsta de informare. Da, și până la urmă e foarte important să cauți un fel de training, da? Să faci să înveți înainte de la niște specialiști cel mai bine. Poți și dacă ești autodidact să tot citești, procentul este mai mic. Da? În felul ăsta, da, printr-un training și prin diverse exerciții, ca niște teme pe care le primești acasă prin exersarea asta, poți să te obișnuiești cu anumite platforme pe care vrei să le folosești sau oricum poți urmări evoluția piețelor, poți face chiar anumite tranzacții de probă înainte să folosești bani reali și să vezi dacă ai înțeles de fapt tot ce e de făcut. Un lucru pe care cred că toată lumea sau nu, multă lume interesată de subiectul ăsta îl așteaptă sau îl aștepta. Acum ocaziile sunt tot mai multe, în general sunt gratuite. Sigur, unii ar spune, bine, bă, te momesc să intri în universul ăsta și după aceea acolo ai rămas. Poate să existe și teoria asta, în general însă, dacă nu ai posibilitatea să-ți deschizi ușile spre publicul larg pe care îl vezi potențial client al tău, rămâi tu cu business-ul tău pentru nișa ta. Oamenii în majoritatea lor rămân neimplicați în business-ul tău și până la urmă, da, nu prea are nimeni de câștigat. Prin urmare, e normal să existe. De asta sunt multe campanii sau, mă rog, multe situații în care primești ceva pe gratis ca tu să testezi, nu-ți place, nu te mai duci, nu înțelegi, nu te mai duci, îți place, cauți mai multe lucruri sau, mă rog, te convinge că de fapt este parte din ceea ce căutai tu, auba. Întotdeauna găsim plusuri și minusuri, asta e foarte clar. Iar dacă pentru cineva sunt mai multe minusuri dintr-o ofertă de genul ăsta, e foarte clar că nu e pe direcția asta, nu? Mi se pare foarte normal. Așa că un semnal de susținere pentru cei care găsesc modalități de a învăța, de a educa, indiferent de domeniul de care vorbim. Rihanna și Only Girl in the World este ceea ce am pregătit în playlist în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
1: Simți

0: 6:50 și aproape 6 de minute. Să știi că România și Macedonia de Nord înregistrează cele mai mari salturi în clasamentul european al salariilor minime, asta după ajustarea la puterea de cumpărare. Ambele țări urcă 8 poziții, cel puțin asta se vede în Eurostat iulie 2026. În valoare nominală, țara noastră se află pe locul 20 dintre cele 27 de țări comparate, iar după luarea în calcul a prețurilor, aceasta ajunge pe poziția 12. Salariul minim brut din România a crescut cu 6,8% între ianuarie și iulie, iar majorarea este printre cele mai mari înregistrate în Europa în această perioadă. Suntem pe final de oră, ne întâlnim cu Gia Crăciun în scurt timp, la 7 fix ne prezintă știrile. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare, deci în câteva minute.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawatts. Compania de apărare a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawatți. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawatți, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cub de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. România este țara europeană cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, arată cele mai noi date ale Oficiului European de Statistică. Peste 6 români din 10 nu au plecat într-un concediu departe de casă. În Suedia sau Luxemburg, doar o persoană din 10 s-a aflat în această situație. Anul trecut, doar 4 români din 10 și-au permis o vacanță de o săptămână. Atunci, țara noastră a fost statul european cu cei mai mulți cetățeni care nu și-au permis o săptămână de concediu. Peste 60% dintre români s-au aflat în această situație. În comparație, media europeană a fost de peste 2 ori mai mică, arată datele Eurostat. În aceste condiții, o modalitate de relaxare la îndemână rămâne o plimbare în parc. Sociologii consideră că fenomenul poate avea consecințe nefaste. După România, țările cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis anul trecut o săptămână de vacanță au fost Grecia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus sunt Luxemburg, Suedia și Olanda. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informale, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Transilvania.
2: Mulțumesc frumos! Suntem în început de zi caniculară. Temperaturile la această oră sunt deja ridicate. Poate cele mai scăzute, uite, cel mai scăzut punct termic este în Bistrița, 18 grade, la Luduș tot 18, media și Beclean tot 18. Avem 19 grade ca media orașului în Cluj-Napoca, de asemenea 19 și la Zalău și la Turda. 21 de grade la Carăi, la Aleș, la Beiuș, 21 de grade și la Satu Mare, 22 de grade în acest moment, la început de ora 7 și în Oradea avem. Avertizări de nivel roșu și portocaliu pentru orașele din Transilvania, așa că mare grijă dacă ai de făcut astăzi drumuri prin oraș. Și intervalul de maxime de astăzi se prefigurează a fi între 33 și 39 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele pic de aglomerație, să zicem așa. Dacă ești în Baciu, în centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăși din Cluj, 19 minute, ceea ce nu este poate timpul cel mai rău, e chiar potrivit, 19 minute dacă mergi pe tură, din câte văd aici, 24 de minute dacă ai nevoie să ajungi prin Iris și faci un mic ocol. Dacă ești în centrul comunei Florești și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, 28 de minute, indiferent că mergi pe Avram Iancu sau pe centura din Grigorescu, un pic aglomerat într-adevăr pe șoseaua Avram Iancu. Iar dacă ești din Gilău și mergi, se mai adaugă 10 minute, mai exact, faci 38 de minute din centrul Gilăului aproximativ și până în Piața Unirii din Cluj.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care încercăm să ne răcorim, să găsim metode prin care să facem față caniculei.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, să știi că industria prelucrătoare din țara noastră dă primele semne de înviorare. În luna iulie avem un indice PMI care a urcat la 50,1 puncte față de 48,8 din iunie. Asta înseamnă o depășire a pragului de 50 de puncte pentru prima dată după mai bine de 2 ani. Este o valoare care de fapt indică reintrarea sectorului manufacturier în teritoriul ăsta de expansiune. Da? E susținută în principal de revigorarea asta a cererii interne și de creșterea comenzilor noi, chiar dacă cererea de la export rămâne totuși modestă, dacă ne referim la tot ce este manufacturat. În mod similar, încrederea generală în economie a înregistrat o ușoară creștere în luna iulie. Indicatorul de acest fel a urcat la 92,8 puncte. Este o tendință pozitivă, vizibilă, mai ales în rândul populației. Consumatorii sunt mai optimiști cu privire la situația financiară, își exprimă cumva intenția de a realiza eventuale achiziții importante în viitor și, în plus, sectorul comerțului cu amănuntul, tot felul de lucruri așa pe care le cumperi normal, și sectorul construcțiilor, da? Astea două sectoare au raportat evoluții favorabile și chiar o intenție sporită de a face noi angajări, ceea ce încântă pe toată lumea. Totuși, economiștii avertizează că e un pic prea devreme să putem vorbi despre o stabilizare deplină a economiei. Companiile industriale continuă să se confrunte cu prețuri mari la energie, la materii prime. Mă rog, sunt chestiuni accentuate de contextul internațional, da, și de scumpirea importurilor pe fondul deprecierii leului și așa mai departe. În plus, incertitudinile fiscale și politice afectează deciziile de investiții, menține cumva un risc crescut de încetinire a economiei pe parcursul acestui an, ceea ce nu pot să contest. Adică, e clar, cifrele astea arată exact ce spun economiștii. Dar din punctul meu de vedere, urmărind aceste noutăți, da, cu încrederea și, mă rog, analiza acestei statistici, a încrederii oamenilor și faptul că sunt dispuși să analizeze să facă ceva achiziții importante în viitor, băi, starea asta e foarte bună. Deci trebuie să existe ceva care să ne deschidă puțin, că toată lumea stă în corset, toată lumea stă speriat, toată lumea stă așa închisă, nu știe ce să facă, nu știe ce să vorbească, la ce să se aștepte. E greu să duci mult timp așa o stare în rândul populației. Deci faptul că există această mică deschidere pentru mine este un semn colosal de optimism și de încredere, chiar dacă încă nu știu exact care ar fi pașii, probabil nici tu nu știi, probabil nici specialiști, adică specialiști sigur nu știu, că de asta spun că, băi, stai să nu ne agităm. Ok, nu ne agităm foarte tare, dar cred că ne putem bucura. Așa ca o idee. Mark Ronson și Amy Winehouse avem în minutele următoare. Valerie, bună dimineața!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: 7:17, să știi că, de fapt, creditele pentru locuințe au devenit mai ieftine în ultimele luni, nu s-au scumpit. Dobânda anuală efectivă, DAEL, celebru, pentru creditele ipotecare noi, a scăzut la 6,4% pe an. Asta înseamnă că au scăzut cu aproximativ 1,2 puncte procentuale față de primăvară. Principalul motiv este reducerea unor comisioane aplicate de bănci. În același timp, interesul românilor pentru creditele ipotecare a crescut ușor. Numărul lor este cu 6,5% mai mare decât în urmă cu un an. În schimb, la creditele de consum, costul mediu al împrumuturilor a urcat ușor, DAEL a ajuns la 10,5%. Dobânda medie care este oferită pentru depozitele noi în lei a rămas la 5,3% pe an. Totuși, din cauza inflației relativ ridicate de 10,4%, economiile păstrate în bănci continuă să-și piardă din valoare. Cu alte cuvinte, dobânda încasată nu reușește să acopere creșterea prețurilor, așa că randamentul real al depozitelor e de aproximativ minus 4,6%. Și în cazul creditelor, inflația rămâne peste nivelul dobânzilor. Dobânda medie pentru împrumuturile noi în lei a ajuns la 7,9% pe an. Asta este sub rata inflației. În mediul de afaceri, companiile au beneficiat de dobânzi ceva mai mici la creditele în lei, însă au preferat să se împrumute în euro. Acolo costurile au rămas sub 4,7% pe an. Și ca urmare, valoarea creditelor în euro acordate firmelor a crescut cu peste 23% față de anul trecut, asta în timp ce împrumuturile în lei au scăzut. În același timp, băncile și-au îmbunătățit ușor marjele astea de profit, care au ajuns la aproape 3 puncte procentuale, asta pe fondul evoluției indicilor de referință din piața bancară, dar deja nu mai intrăm acolo că sunt parcă prea tehnice toate detaliile. Pe scurt și pe înțelesul nostru, cam astea erau chestiile legate de credite, da? Creditele pentru locuințe parcă au devenit un pic mai ieftine în ultimele luni. Pink și Runaway în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celebrare ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24, să vedem câteva dintre principalele subiecte ale zilei.
4: Bună dimineața, Irina, și bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. De pe Cluj 24, puteți citi azi despre drona din dotarea poliției locale a primăriei Cluj-Napoca, prezentată public de primarul Emil Boc în 4 mai și care a efectuat până acum un număr de 106 misiuni însumând 42 de ore de zbor. În urma activităților de monitorizare și control, au fost depistate rampe ilegale de deșeuri, fiind aplicate amenzi de 15.000 de lei de către poliția locală. De asemenea, au fost descoperite mai multe hale ridicate fără autorizație de construire, în Sopor și în Valea Caldă, pentru care au mai fost aplicate alte amenzi în valoare de 13.000 de lei. Cu alte cuvinte, investiția în dronă de 40.000 de euro își arată roadele. Cititorii mai pot afla de pe Cluj 24 despre festivalul Untold, care începe joi și unde a fost amplasată cea mai mare scenă de până acum pe Cluj Arena, aceasta având dimensiuni impresionante, 132 de metri lățime, 38 de metri înălțime și o adâncime de 99 de metri. Pe această scenă vor evolua, printre alții, Sting, Zara Larsson sau Luis Capaldi. Mai puteți citi pe Cluj 24 povestea a doi antreprenori de doar 19 ani din Cluj-Napoca, doi tineri care pregătesc lansarea unei aplicații prin care vor să transforme locurile private de parcare nefolosite într-o sursă de venit pentru proprietari și într-o soluție pentru șoferii care pierd zilnic timp căutând un loc liber. Platforma va fi lansată în această lună și își propune să adune până la finalul anului 400-500 de locuri de parcare disponibile în oraș. Și tot de pe Cluj 24 mai puteți citi cum va fi vremea miercuri Cluj-Napoca și în județ, una caniculară cu temperaturi care urcă până la 38 de grade. Lectură plăcută!
3: Mulțumim frumos, Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40 de minute, conform unui raport al Băncii Mondiale pe care l-am văzut pe Mediafax, țările în curs de dezvoltare au mult mai puține motive să se teamă de inteligența artificială în comparație cu statele bogate. Răspândirea unor instrumente digitale tot mai ieftine și mai ușor de utilizat reprezintă cumva o oportunitate foarte bună pentru a susține creșterea economică în regiunile cu venituri mici și medii. Principalul avantaj constă în impactul redus asupra locurilor de muncă existente. În timp ce în țările cu venituri ridicate, peste o treime din joburi riscă să fie automatizate, iată că în economiile în curs de dezvoltare, mai puțin de 10% din locurile de muncă sunt expuse acestui risc. Așa că noile tehnologii sunt văzute mai mult ca o unealtă de ajutor pentru angajați mai degrabă, dar le oferă posibilitatea să-și crească productivitatea fără amenințarea asta gravă a concedierilor, da? Fără amenințarea asta directă. Este chiar un economist șef al Băncii Mondiale care a spus că aceste comunități au de câștigat foarte mult dacă adoptă inteligența artificială în activitățile de zi cu zi, pentru că nivelul de automatizare potențială este scăzut, așa că softurile moderne pot fi integrate simplu și rapid ca să optimizeze sarcinile de astea de zi cu zi, sarcinile curente și ca să sprijine pregătirea lucrătorilor din diverse sectoare până la urmă. Ok, ne-am mai liniștit puțin.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți.

0: Nu, zic o noutate, dacă menționez că în vara acestui an 2026, România se confruntă cu o secetă severă care a afectat deja grav resursele de apă ale țării. Debitele majorității râurilor au scăzut drastic, apa pentru irigație a fost restricționată, iar Dunărea a coborât aproape de minimul său istoric. La intrarea în țară, la Baziaș, fluviul a înregistrat un debit de doar 1450 de metri cub pe secundă, mult sub media obișnuită de 3900 pentru această perioadă. Un fapt care a dus chiar la oprirea preventivă a unității 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă. E, în ciuda acestei situații critice la nivel național, am văzut că se discută de bazinul hidrografic al Someșului, care reprezintă o excepție surprinzătoare. Conform strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice, în timp ce prognozele pe termen lung prevăd scăderi accentuate ale resurselor de apă în aproape toată țara, regiunea Someșului este, pare să, singura zonă unde modelele hidrologice indică o posibilă creștere a volumului de apă în deceniile următoare. O evoluție atipică, da, care este explicată prin poziționarea geografică și prin particularitățile climatice din nord-vestul țării. Munții Apuseni, Carpații Orientali, captează masele de aer umed venite dinspre vestul și nord-vestul Europei și generează niște precipitații mai bogate. Și relieful montan și, mă rog, salba de lacuri de acumulare, că vorbim de fântânele, Tarnița, da, ajută la stocarea și reglarea eficientă a debitului. În felul ăsta oferă un fel de scut natural împotriva secetei extreme care afectează restul regiunilor.
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: Suntem pe final de întâlnire. În scurt timp, colegii de la edițiile de Made in by Radio Transilvania preiau ștafeta și aduc o grămadă de alte informații care să-ți facă ziua mai plină de tot ce ai nevoie, astfel încât să-ți fie la îndemână orice informație. Să ai grijă, apropo de canicula de astăzi, despre care am mai povestit, dacă se poate, cât mai puține drumuri afară și să stai în interior, să ai răcoare, să ai apă la dispoziție, hidratarea e super importantă și, desigur, muzica bună pe care o aducem la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, îți dau o nouă întâlnire mâine, începând cu ora 6 dimineața.
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din județul Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și aflăm care este regiunea din România unde oamenii pun cei mai mulți bani deoparte, potrivit datelor INS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CASE Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CASE Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. După mini-vacanța de Rusalii și cea de Paște, mulți angajați români se întreabă când vor mai beneficia de o pauză prelungită până la finalul anului. Deși luna august aduce în mod obișnuit o zi liberă legală cu ocazia dormirii Maicii Domnului, în anul 2026 sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă. Astfel, următoarea mini-vacanță pentru cei mai mulți salariați va veni abia la sfârșitul toamnei, când două zile libere legale se succed la începutul săptămânii. Prin urmare, următoarea mini-vacanță va avea loc la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, va cădea într-o zi de luni, iar această zi este liberă legal. Imediat după aceasta urmează Ziua Națională a României, celebrată pe 1 decembrie, care în 2026 cade într-o zi de marți și reprezintă de asemenea o zi liberă legală. Astfel, angajații români care au program de lucru de luni până vineri vor beneficia de o mini-vacanță de 4 zile. Unde se economisește cel mai mult în România? Poate surprinzător, răspunsul nu este București-Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci sud-vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361,6 lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea de sud-vest Oltenia. La polul opus se află regiunea de nord-est. Gospodăriile conduse de pensionare au cea mai mare rată de economisire, 18%, raportat la veniturile obținute. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 38 și 41 de grade Celsius, cer mai mult senin, fără ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Trafic matinal de vacanță e adevărat ceva mai lent în zonele cu lucrări, cum ar fi pe Caterina Teodoroiu, dar în general se circulă fluent. În afara orașului, aglomerație pe centură în zona de sud între Nufărul și Oșorhei. Rămâi la Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor, miercuri 5 august, dacă ziua voastră începe acum, mă bucur că ați ales să o petrecem împreună. Până la ora 13 vă aducem cele mai importante știri din Oradea și din județ aici la Radio Transilvania. Informații din trafic, vremea, recomandări pentru timpul liber și, bineînțeles, muzica ce ne face diminețile mai frumoase. Rămânem așadar cu ochii pe tot ce se întâmplă în comunitatea noastră, de la proiectele care schimbă orașul, evenimentele verii, până la informațiile care vă pot fi de folos în fiecare zi, le luăm pe rând, așa că fie că sunteți deja la serviciu, în trafic, că vă pregătiți prima cafea sau că începeți ziua într-un ritm mai relaxat, vă mulțumesc că sunteți pe frecvențele Radio Transilvania, eu sunt Dan Mașcaș, vă prezint Made in Oradea în următoarele 5 ore și vă propun să facem și din ziua de astăzi una bine informată și cu multă muzică bună. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale sub semnul caniculei. În continuare, dacă aveți drum prin județ și conduceți un autovehicul de mare tonaj, e bine să știți că restricțiile de circulație rămân în vigoare și astăzi. Consiliul Județean Bihor a anunțat că din cauza prelungirii codului roșu de caniculă, vehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile județene între orele 12 și 20. Măsura are același scop ca în zilele precedente, protejarea carosabilului, care poate fi afectat de temperaturile extreme, dar și menținerea siguranței în trafic. Desigur, transporturile esențiale, precum cele de persoane, alimente, carburanți sau intervențiile de urgență, sunt exceptate de la aceste restricții. Dacă aveți deplasări programate în județ, așadar, în această după-amiază, țineți cont de aceste modificări și, indiferent cu ce circulație, nu uitați că și astăzi temperaturile vor fi extrem, extrem de ridicate. Hidratați-vă și evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare. Expuneți-vă, în schimb, la muzica de la Radio Transilvania. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici, la Made In.
1: Asculți Made In Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Au fost publicate ieri rezultatele finale ale concursului de titularizare în județul Bihor, iar cifrele arată că sesiunea din acest an s-a încheiat cu rezultate bune pentru majoritatea candidaților. Din cele aproape 1200 de lucrări evaluate, aproape 89 au obținut cel puțin nota 5, iar peste jumătate dintre candidații au trecut de nota 7, pragul necesar pentru a putea ocupa un post pe perioadă nedeterminată, adică pentru a deveni titulari în învățământ. Trei candidați au obținut nota 10 la disciplinele religie baptistă, educatoare în limba slovacă și educație plastică, iar în urma contestațiilor, cele mai multe note au fost modificate de regulă în sensul creșterii. În perioada ce vine, urmează repartizarea pe posturile disponibile. În Bihor sunt scoase la concurs 63 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată și peste 1000 de posturi și fracțiuni pe catedră pentru suplinire. Pentru sute de profesori din județul nostru, așadar, zilele acestea sunt decisive. După luni de pregătire și un examen deloc ușor, iată că urmează acum pasul care contează cel mai mult, ocuparea unui post la catedră. Noi le dorim mult succes și continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania.

0: electricitate.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Indiferent unde ești la ora asta, acasă, în trafic sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează pe plan local. Radio Transilvania se ascultă pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Seceta continuă să lase urme tot mai vizibile și în județul Bihor. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că situația este una critică. Numai puțin de 24 de stații hidrometrice înregistrează debit zero, ceea ce înseamnă că pe mai multe râuri și pâraie apa a secat complet în județul nostru. În plus, alte 15 stații au înregistrat cele mai mici debite măsurate vreodată pentru această perioadă. Specialiștii spun că nivelul apei din râuri este mult sub normalul lunii august, iar rezervele din acumulări au ajuns la aproximativ 43% din volumul obișnuit. Prioritatea rămâne alimentarea populației cu apă, motiv pentru care autoritățile monitorizează permanent situația și aplică măsurile prevăzute în planul de combatere a efectelor secetei. Recomandarea specialiștilor: folosiți apa responsabil în această perioadă, fiecare litru economisit poate face diferența, mai ales dacă temperaturile extreme vor continua și în zilele următoare, iar ploile nu își vor face apariția. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor sunt aici și astăzi la Radio Transilvania. E 5 august. Haideți că trecem încet, încet și de canicula asta.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Made in Oradea, pe final de oră, ultima informație, o veste bună din sport. Oradea va avea un reprezentant la una dintre cele mai importante competiții atletice ale anului. Mihai Sorin Dringo, sportiv legitimat la CSM Oradea, va reprezenta atât clubul oradean, cât și România la campionatul european de atletism pentru seniori, care se va desfășura între 10 și 16 august la Birmingham, în Marea Britanie. Atletul pregătit de antrenorul Robert Olach va concura în proba de 400 de metri, specialitatea în care deține un record personal excelent de 44 de secunde și 74 de sutimi. În acest sezon, Dringo a urcat de mai multe ori pe podium, cucerind medalii la campionatele naționale, la campionatele internaționale ale României și la campionatul balcanic. România va participa la competiția din Anglia cu un lot format din 13 sportivi, iar pentru bihoreni este un motiv de mândrie să îl avem pe Mihai Sorin Dringo printre cei mai buni atleți ai continentului european. Vă mai anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Stai loca.

0: calitate. Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Sleepy, șervețele multisuprafețe 100 de bucăți, 13,99 lei. Țeva, hârtie 28 de role, 34,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawatts. Compania de Aporadia a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawatts. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawatts, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cubi de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. România este țara europeană cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, arată cele mai noi date ale Oficiului European de Statistică. Peste 6 români din 10 nu au plecat într-un concediu departe de casă. În Suedia sau Luxemburg, doar o persoană din 10 s-a aflat în această situație. Anul trecut, doar 4 români din 10 și-au permis o vacanță de o săptămână. Atunci, țara noastră a fost statul european cu cei mai mulți cetățeni care nu și-au permis o săptămână de concediu. Peste 60% dintre români s-au aflat în această situație. În comparație, media europeană a fost de peste 2 ori mai mică, arată datele Eurostat. În aceste condiții, o modalitate de relaxare la îndemână rămâne o plimbare în parc. Sociologii consideră că fenomenul poate avea consecințe nefaste. După România, țările cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis anul trecut o săptămână de vacanță au fost Grecia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus sunt Luxemburg, Suedia și Olanda. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 38 și 41 de grade Celsius, cer mai mult senin, fără ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se circulă în continuare ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică George Enescu, Roman Ciorogariu, drumul expres Ecaterina Teodoroiu sau strada Gheorghe Doja. Și în afara orașului e nevoie de un pic de răbdare pe centura de sud, în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața și bine ați venit în cea de-a doua ora emisiunii mei din Oradea. Sper că și ziua voastră a început cu dreptul, dacă sunteți în trafic, la serviciu sau poate că ați ieșit la o cafea. Mă bucur că ne sunteți alături. În următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Vorbim despre proiecte care schimbă orașul, despre sport, educație, evenimente și toate informațiile care merită să ajungă la voi fără senzațional, fără niciun zgomot inutil. Iar între știri alegem și muzica potrivită pentru o zi de mijloc de săptămână, ca să vă însoțească fie că sunteți pe drum, la birou sau deja în plină activitate. Eu sunt Dan Mașcaș, vă mulțumesc că alegeți Radio Transilvania zi de zi, rămâneți alături de noi, urmează încă o oră cu informații utile și cu multă muzică bună. Audiție plăcută!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Reamintesc că au început lucrările la prima etapă a grădinii urbane din cartierul Nufărul. Peste 90% din terenul necesar a costat 8,8 milioane de euro, iar principalele construcții prevăzute să fie realizate sunt o seră și un amfiteatru exterior, o pasarelă și un turn, toate fiind construcții metalice. Sera va fi o construcție cu două niveluri, parter și etaj, care va include pe lângă spațiul principal zone cu diverse funcțiuni, spațiu dedicat personalului universității, bistro, grupuri sanitare și spații tehnice. Dar cu mai multe detalii o ascultăm pe Ioana Bob, managerul de proiect.
1: Avem un spațiu destul de mare, vorbim de 5 hectare care vor fi amenajate. În afară de zona verde, care într-adevăr fix asta va deveni un plămân verde în mijlocul acestor străzi și care va genera complet zona, interacțiune socială, relaxare, promenadă, Bellevue, prin obiectele care sunt propuse prin acest proiect. Și anume, avem obiectul 1, Sera, cu două spații, etaj și parter, care vor fi amenajate sub formă de seră, iar zonele adiacente, avem zonă pentru personal specializat, zonă de curs, multifuncțională, laborator, asta este la parter, iar la etaj avem bistro, va fi un bistro cu sala de ședințe și biroul. Din seră ieșim într-un amfiteatru, tot așa, care va funcționa odată ca și loc de adunare pentru evenimente, respectiv zona de agrement. Al doilea obiect este turnul și pasarela. Turnul și pasarela împreună ca și ansamblu vor permite accesul vizitatorilor în toată grădina. Conduc oamenii pe toată suprafața grădinii amenajate.
0: Conform datelor prezentate de Ioana Bob, pentru execuția lucrărilor la prima etapă a grădinii urbane Nufărul se vor utiliza 500 de tone de confecții metalice, 140.000 de kilograme de armătură, 13.000 de metri pătrați de microciment, 5.000 de metri pătrați de piatră cubică, 10.000 de metri cubi de balast și 34.000 metri pătrați de gazon. Vor fi plantați aproximativ 500 de arbori, 1.000 de arbuști și 63.000 de plante perene. Potrivit primarului Florin Bierta, lucrările vor mai include amenajarea zonei din jurul bisericii aflate în imediata apropiere, unde va fi o piațetă, drumuri și căi de acces pentru pietoni și vehicule, dar și crearea 30 de locuri de parcare. În etapa a doua a proiectului, pe diferența de teren de 2,6 hectare, e prevăzută realizarea unei zone dedicate copiilor, după modelul orășelului copiilor din cartierul Rogerius. Rămâneți conectați pentru a fi la curent cu toate noutățile care vă afectează viața zi de zi. Sunteți la Made in Oradea. Până la 13 rămânem împreună.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este Radio Transilvania.

Medin Oradea, cu ce s-a mai întâmplat important în oraș și în județ în ultimele ore. O descoperire mai puțin obișnuită la granița de vest a țării noastre. Polițiștii de frontieră din Borș au găsit într-o auto utilitară 8 biciclete electrice în valoare totală de aproximativ 20.000 de euro, pentru care șoferul nu a putut prezenta documente de proveniență. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bicicletele figurau ca bunuri căutate pentru confiscare în baza unei alerte emise de autoritățile din Austria. Bicicletele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar bărbatul, un român în vârstă de 37 de ani, este cercetat acum pentru suspiciunea de tăinuire. Ancheta va stabili cum au ajuns acele bunuri în posesia sa și care este traseul lor. E încă un exemplu al colaborării dintre autoritățile europene și poliția de frontieră din România în găsirea bunurilor semnalate ca fiind furate sau căutate la nivel internațional. Continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor și, bineînțeles, și cu muzica bună aici la Radio Transilvania. Rămânem împreună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei capia origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și deși luna august aduce în mod obișnuit o zi liberă legală cu ocazia dormirii Maicii Domnului, în 2026 sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CASE Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CASE Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. După mini-vacanța de Rusalii și cea de Paște, mulți angajați români se întreabă când vor mai beneficia de o pauză prelungită până la finalul anului. Deși luna august aduce în mod obișnuit o zi liberă legală cu ocazia dormirii Maicii Domnului, în anul 2026 sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă. Astfel, următoarea mini-vacanță pentru cei mai mulți salariați va veni abia la sfârșitul toamnei, când două zile libere legale se succed la începutul săptămânii. Prin urmare, următoarea mini-vacanță va avea loc la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, va cădea într-o zi de luni, iar această zi este liberă legal. Imediat după aceasta urmează Ziua Națională a României, celebrată pe 1 decembrie, care în 2026 cade într-o zi de marți și reprezintă de asemenea o zi liberă legală. Astfel, angajații români care au program de lucru de luni până vineri vor beneficia de o mini-vacanță de 4 zile. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi caniculară de 5 august, Made in Oradea. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența dincolo de frecvențele terestre. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Am vești bune pentru elevii și profesorii din cartierul Rogerius acum. Primăria Oradea anunță că lucrările de modernizare de la școala gimnazială numărul 16 au fost finalizate și recepționate. Una dintre cele mai mari unități de învățământ din oraș este acum complet reabilitată și pregătită să-și primească elevii în condiții moderne. Investiția de aproape 20 de milioane de lei a fost realizată cu fonduri europene prin PNRR și a însemnat mai mult decât o simplă renovare. Școala are instalații electrice și sanitare noi, iluminat LED, încălzire în pardoseală, sistem modern de ventilație, panouri fotovoltaice, mobilier nou și echipamente digitale pentru sălile de clasă. Au fost modernizate inclusiv sala de sport și spațiile destinate elevilor cu dizabilități. Practic, vorbim despre o școală adusă la standardele anului 2026, în care accentul e pus atât pe confortul elevilor, cât și pe eficiența energetică. E un proiect important din programul prin care Oradea a modernizat infrastructura școlară cu fonduri europene, astfel încât începutul anului școlar să-i găsească pe copii în condiții tot mai bune. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania și, bineînțeles, cu muzică bună. Până la 13 suntem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, clubul FC Bihor anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150229 și 0744 180800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate, apoi și Gia Crăciun ulterior, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: publicitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil 60 de capsule, 41,99 lei. Bonux automat, 1,17 kg, 5,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din județul Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și aflăm care este regiunea din România unde oamenii pun cei mai mulți bani deoparte, potrivit datelor INS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
6: Știrile Radio Transilvania.
7: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CAS Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CAS Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. După mini-vacanța de Rusalii și cea de Paște, mulți angajați români se întreabă când vor mai beneficia de o pauză prelungită până la finalul anului. Deși luna august aduce în mod obișnuit o zi liberă legală cu ocazia dormirii Maicii Domnului, în anul 2026 sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă. Astfel, următoarea mini-vacanță pentru cei mai mulți salariați va veni abia la sfârșitul toamnei, când două zile libere legale se succed la începutul săptămânii. Prin urmare, următoarea mini-vacanță va avea loc la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, va cădea într-o zi de luni, iar această zi este liberă legal. Imediat după aceasta urmează Ziua Națională a României, celebrată pe 1 decembrie, care în 2026 cade într-o zi de marți și reprezintă de asemenea o zi liberă legală. Astfel, angajații români care au program de lucru de luni până vineri vor beneficia de o mini-vacanță de 4 zile. Unde se economisește cel mai mult în România? Poate surprinzător, răspunsul nu este București-Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci sud-vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361,6 lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea de sud-vest Oltenia. La polul opus se află regiunea de nord-est. Gospodăriile conduse de pensionare au cea mai mare rată de economisire, 18%, raportat la veniturile obținute. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
6: Radio Transilvania.
0: Meteo.
1: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 38 și 41 de grade Celsius, cel mai mult senin, fără ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
2: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
6: Radio Transilvania.
7: Infotrafic.
1: Exact ca ora trecută, trafic lejer prin oraș acolo unde nu sunt lucrări și respectiv în coloană în rest, Maghieru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu, printre cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afara orașului se circulă mai lent, pe centură, în zona lucrărilor la pasajul tram 3. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania și pe frecvența din mașină.
7: Din Transilvania.
6: Din Transilvania.
7: Live. În FM, online și pe mobil.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Bun găsit din nou, trecut de 10, continuăm ei din încă 3 ore în care vă aduc în prim plan oameni, întâmplări, evenimente care dau ritm orașului nostru. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania, suntem cu tine și mergem mai departe până la 13, rămânem împreună.
6: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
7: Special selectată pentru tine.
6: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in 5 august, dacă v-a trecut prin minte ideea de a cumpăra un apartament pentru închiriere, o analiză realizată de platforma Storia vine cu câteva concluzii interesante potrivit studiului. Bucureștiul oferă în prezent cel mai bun randament brut pentru investiția într-un apartament cu două camere, datorită raportului dintre prețul de achiziție și chiria care poate fi obținută. În schimb, în alte orașe mari din țară, randamentele sunt ceva mai reduse, chiar dacă interesul pentru investițiile imobiliare rămâne ridicată și piața din Oradea continuă să fie una atractivă, spun specialiștii, însă prețurile locuințelor au crescut în ultimii ani, iar asta înseamnă că recuperarea investiției prin chirii durează mai mult decât în trecut. În același timp, cererea pentru locuințe de închiriat rămâne stabilă, în special pentru apartamentele cu una și două camere. Specialiștii spun că atunci când vorbim despre o investiție imobiliară, nu contează doar chiria lunară, ci și zona, costurile de întreținere, gradul de ocupare și evoluția valorii locuinței în timp, așa că dacă vă gândiți să investiți în imobiliare, merită să faceți calculele cu atenție. Prețul de cumpărare e doar începutul acestei povești. Maidin, continuăm și povestirea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Ești la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

toamna acestui an și va deveni obligatoriu pe toate autostrăzile din Croația, începând cu 1 martie 2027. Important de reținut, Croația nu va trece la vinietă, taxa va rămâne calculată în funcție de distanța parcursă, doar că plata va fi mult mai rapidă, fără cozile kilometrice care se formează vara la punctele de taxare. Așadar, dacă mergeți către Adriatica, merită să vă informați înainte de plecare, pentru ca drumul să fie cât mai simplu și fără surprize.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Mă asigur încă o dată că ați fixat corect frecvența pe aparatul vostru, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2 în Oradea. În Beiuș 88 FM și în Alej de 95,8, dar și online. Radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale sub semnul caniculei. În continuare, dacă aveți drum prin județ și conduceți un autovehicul de mare tonaj, e bine să știți că restricțiile de circulație rămân în vigoare și astăzi. Consiliul Județean Bihor a anunțat că din cauza prelungirii codului roșu de caniculă, vehiculele cu masă mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula pe drumurile județene între orele 12 și 20. Măsura are același scop ca în zilele precedente, protejarea carosabilului, care poate fi afectat de temperaturile extreme, dar și menținerea siguranței în trafic. Desigur, transporturile esențiale, precum cele de persoane, alimente, carburanți sau intervențiile de urgență, sunt exceptate de la aceste restricții. Dacă aveți deplasări programate în județ, așadar, în această după-amiază, țineți cont de aceste modificări și indiferent cu ce circulație. Nu uitați că și astăzi temperaturile vor fi extrem, extrem de ridicate. Hidratați-vă și evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare. Expuneți-vă, în schimb, la muzica de la Radio Transilvania. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici, la Made in.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

da, pe final de oră, ultima informație, o veste bună din sport. Oradea va avea un reprezentant la una dintre cele mai importante competiții atletice ale anului. Mihai Sorin Dringo, sportiv legitimat la CSM Oradea, va reprezenta atât clubul oradean, cât și România la campionatul european de atletism pentru seniori, care se va desfășura între 10 și 16 august la Birmingham, în Marea Britanie. Atletul pregătit de antrenorul Robert Olach va concura în proba de 400 de metri, specialitatea în care deține un record personal excelent de 44 de secunde și 74 de sutimi. În acest sezon, Dringo a urcat de mai multe ori pe podium, cucerind medalii la campionatele naționale, la campionatele internaționale ale României și la campionatul balcanic. România va participa la competiția din Anglia cu un lot format din 13 sportivi, iar pentru bihoreni este un motiv de mândrie să îl avem pe Mihai Sorin Dringo printre cei mai buni atleți ai continentului european. Vă mai anunț acum că sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: publicitate.
1: Reducerea de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă 87-100 de grame, 4,49 lei. Jacobs, cafea 500 de grame, 29,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawatts. Compania de apărare a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawatts. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawatts, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cubi de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. România este țara europeană cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis o vacanță de o săptămână, arată cele mai noi date ale Oficiului European de Statistică. Peste 6 români din 10 nu au plecat într-un concediu departe de casă. În Suedia sau Luxemburg, doar o persoană din 10 s-a aflat în această situație. Anul trecut, doar 4 români din 10 și-au permis o vacanță de o săptămână. Atunci, țara noastră a fost statul european cu cei mai mulți cetățeni care nu și-au permis o săptămână de concediu. Peste 60% dintre români s-au aflat în această situație. În comparație, media europeană a fost de peste 2 ori mai mică, arată datele Eurostat. În aceste condiții, o modalitate de relaxare la îndemână rămâne o plimbare în parc. Sociologii consideră că fenomenul poate avea consecințe nefaste. După România, țările cu cei mai mulți locuitori care nu și-au permis anul trecut o săptămână de vacanță au fost Grecia, Bulgaria și Ungaria. La polul opus sunt Luxemburg, Suedia și Olanda. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumesc, Gia. Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 38 și 41 de grade Celsius, cer mai mult senin, fără ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, o singură arteră cu circulație ceva mai densă. Roman Ciorogariu, fiți atenți la volan și răbdătorii, nu vă grăbiți și veți ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp aveți posibilitatea să ascultați și muzică și informații locale la Made in Oraș.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: 5 august, am trecut și de 11, e una dintre cele mai caniculare zile ale anului. Sper însă ca muzica de la Radio Transilvania să vă facă ziua una mai răcoroasă. În plus, și în următoarea oră rămânem conectați la tot ce se întâmplă în Oradea și în Bihor. Avem informații utile, vești din comunitate, evenimente care merită trecute în calendar și, bineînțeles, muzică potrivită. Așa că, indiferent unde vă aflați, mă bucur că sunteți alături de noi. Eu sunt Dan Mașcaș, acesta este Made in Oradea la Radio Transilvania. Continuăm împreună.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fost publicate ieri rezultatele finale ale concursului de titularizare în județul Bihor, iar cifrele arată că sesiunea din acest an s-a încheiat cu rezultate bune pentru majoritatea candidaților. Din cele aproape 1200 de lucrări evaluate, aproape 89 au obținut cel puțin nota 5, iar peste jumătate dintre candidați au trecut de nota 7, pragul necesar pentru a putea ocupa un post pe perioadă nedeterminată, adică pentru a deveni titulari în învățământ. Trei candidați au obținut nota 10 la disciplinele religie baptistă, educatoare în limba slovacă și educație plastică, iar în urma contestațiilor, cele mai multe note au fost modificate de regulă în sensul creșterii. În perioada ce vine, urmează repartizarea pe posturile disponibile. În Bihor sunt scoase la concurs 63 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată și peste 1000 de posturi și fracțiuni pe catedră pentru suplinire. Pentru sute de profesori din județul nostru, așadar, zilele acestea sunt decisive. După luni de pregătire și un examen deloc ușor, iată că urmează acum pasul care contează cel mai mult, ocuparea unui post la catedră. Noi le dorim mult succes și continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Specialiștii spun că nivelul apei din râuri este mult sub normalul lunii august, iar rezervele din acumulări au ajuns la aproximativ 43% din volumul obișnuit. Prioritatea rămâne alimentarea populației cu apă, motiv pentru care autoritățile monitorizează permanent situația și aplică măsurile prevăzute în planul de combatere a efectelor secetei. Recomandarea specialiștilor: folosiți apa responsabil în această perioadă, fiecare litru economisit poate face diferența, mai ales dacă temperaturile extreme vor continua și în zilele următoare, iar ploile nu își vor face apariția. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor sunt aici și astăzi la Radio Transilvania. E 5 august. Haideți că trecem încet, încet și de canicula asta.

0: calitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Mesaj de interes public.
1: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Indiferent unde ești la ora asta, acasă, în trafic sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Mei din Oradea te ține conectat la tot ce contează pe plan local. Radio Transilvania se ascultă pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
0: Simți muzica,
2: simți diferența,
0: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că au început lucrările la prima etapă a grădinii urbane din cartierul Nufărul. Peste 90% din terenul necesar a costat 8,8 milioane de euro, iar principalele construcții prevăzute să fie realizate sunt o seră și un amfiteatru exterior, o pasarelă și un turn, toate fiind construcții metalice. Sera va fi o construcție cu două niveluri, parter și etaj, care va include pe lângă spațiul principal zone cu diverse funcțiuni, spațiu dedicat personalului universității, bistro, grupuri sanitare și spații tehnice. Dar cu mai multe detalii o ascultăm pe Ioana Bob, managerul de proiect.
1: Avem un spațiu destul de mare, vorbim de 5 hectare care vor fi amenajate, în afară de zona verde, care într-adevăr fix asta va deveni un plământ verde în mijlocul acestor străzi și care va genera complet zona, interacțiune socială, relaxare, promenadă, Bellevue, prin obiectele care sunt propuse prin acest proiect. Și anume, avem obiectul 1, Sera, cu două spații, etaj și parter, care vor fi amenajate sub formă de seră, iar zonele adiacente avem zonă pentru personal specializat, zonă de curs, multifuncțională, laborator, asta este la parter, iar la etaj avem bistro, va fi un bistro cu sala de ședințe și biroul. Din seră ieșim într-un amfiteatru, tot așa, care va funcționa odată ca și loc de adunare pentru evenimente, respectiv zona de agrement. Al doilea obiect este turnul și pasarela. Turnul și pasarela împreună ca și ansamblu vor permite accesul vizitatorilor în toată grădina. Conduc oamenii pe toată suprafața grădinii amenajate.
0: Conform datelor prezentate de Ioana Bob, pentru execuția lucrărilor la prima etapă a grădinii urbane Nufărul se vor utiliza 500 de tone de confecții metalice, 140.000 de kilograme de armătură, 13.000 de metri pătrați de microciment, 5.000 de metri pătrați de piatră cubică, 10.000 de metri cubi de balast și 34.000 metri pătrați de gazon. Vor fi plantați aproximativ 500 de arbori, 1.000 de arbuști și 63.000 de plante perenne. Potrivit primarului Florin Bierta, lucrările vor mai include amenajarea zonei din jurul bisericii aflate în imediata apropiere, unde va fi o piațetă, drumuri și căi de acces pentru pietoni și vehicule, dar și crearea 30 de locuri de parcare. În etapa a doua a proiectului, pe diferența de teren de 2,6 hectare, e prevăzută realizarea unei zone dedicate copiilor, după modelul orășelului copiilor din cartierul Rogerius. Rămâneți conectați pentru a fi la curent cu toate noutățile care vă afectează viața zi de zi. Sunteți la mei din Oradea. Până la 13 rămânem împreună.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Ultima informație a orei, clubul FC Bihor anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150229 și 0744 180800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Revine muzica acum la Made In, un strop de publicitate, apoi și Gia Crăciun ulterior, iar cu mine vă reîntâlniți și ora următoare.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri.
3: În toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Valul de căldură se menține în Transilvania cu temperaturi extreme până la sfârșitul acestei săptămâni. Tot mai mulți români aleg panourile fotovoltaice pentru a produce și stoca propria energie. Iar imaginile, fișierele audio și textele generate artificial, concepute să pară autentice, trebuie să fie etichetate AI. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Valul de căldură va persista în România și în zilele următoare, iar meteorologii anunță temperaturi extreme în mai multe județe din Transilvania. Astăzi, codul roșu de caniculă este valabil în Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Bihor, unde temperaturile maxime ajung din nou la 39-41 de grade. În cea mai mare parte a regiunii, inclusiv în județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș și Sibiu, este în vigoare un cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat. Potrivit ANM, căldura se va menține până spre finalul săptămânii, cu nopți tropicale și temperaturi minime de până la 26 de grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Panourile fotovoltaice devin tot mai populare în România pe fondul preocupărilor legate de costurile energiei și de dorința oamenilor de a reduce dependența de rețeaua electrică. În doar un an, ponderea gospodăriilor care produc energie cu ajutorul soarelui a crescut de la 8 la 11%, iar interesul continuă să crească. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români intenționează să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Tot mai important devine și rolul bateriilor de stocare. 9 din 10 sisteme noi includ astfel de soluții care permit folosirea energiei produse ziua și seara atunci când consumul este mai ridicat. Specialiștii spun că viitorul este a consumului inteligent, în care locuințele pot deveni mici centrale de producție și stocare a energiei. Matricularile de autoturisme noi în România au scăzut cu 28,2% în luna iulie acestui an față de aceeași perioadă din 2025, marjă în care autoturismele electrice 100% au raportat o creștere de 58%. Arată datele preliminarii publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile, transmite Agerpres. Astfel, în luna iulie au fost înmatriculate 11.633 de autoturisme noi. În topul înmatricularilor, pe primele trei locuri, se clasează Dacia, urmată de Toyota și Skoda. La nivelul anului 2026, în primele 7 luni, totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 5,5% în comparație cu intervalul similar din 2025. Luna iunie 2026 rămâne cea mai bună din acest an pentru piața auto din România, când cifrele arătau o creștere spectaculoasă față de anul trecut. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetate AI, conform normelor Uniunii Europene care vizează stoparea valului de conținut înșelător. Normele se aplică noilor sisteme de inteligență artificială de pe piața UE începând cu 2 august, în timp ce cele existente beneficiază de o perioadă suplimentară de 4 luni pentru a se conforma, scrie news.ro. De la presupuse conspirații pentru a influența fraudulos alegerile, până la abuzuri asupra personalului sau mișcări de dans jenante, în ultimii ani au apărut numeroase conținuturi false despre politicieni, menite să-i discrediteze pe cei vizați și să inducă în eroare publicul, scrie The Guardian. Astfel, normele impun companiilor să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când vizualizează o imagine manipulată sau un text generat de AI. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caniculară și astăzi în Crișana, cu maxime între 38 și 41 de grade Celsius. Cer mai mult senin, fără ploi, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Centura orașului a fost ceva mai aglomerată în ultimele minute în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Prin oraș, circulație mai lentă pe Roman Ciorogariu și pe Gheorghe Doja, însă, în general, circulația e una destul de bună. Setați radioul pe 97,2 și pentru informații actualizate din trafic, oră de oră, la Made.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am trecut și de miezul zilei, bun regăsit. Mai avem împreună ultima oră din ediția de astăzi, una în care rămânem conectați la tot ce contează în Oradea și în Bihor și nu numai. Vom vorbi și în continuare despre evenimentele zilei, despre lucrurile care vă pot fi utile. Mai avem câteva informații interesante și, bineînțeles, continuăm cu muzica potrivită pentru mijlocul zilei. Ești la mei din Oradea, suntem împreună până la 13.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Am vești bune pentru elevii și profesorii din cartierul Rogerius acum. Primăria Oradea anunță că lucrările de modernizare de la școala gimnazială numărul 16 au fost finalizate și recepționate. Una dintre cele mai mari unități de învățământ din oraș este acum complet reabilitată și pregătită să-și primească elevii în condiții moderne. Investiția de aproape 20 de milioane de lei a fost realizată cu fonduri europene prin PNRR și a însemnat mai mult decât o simplă renovare. Școala are instalații electrice și sanitare noi, iluminat LED, încălzire în pardoseală, sistem modern de ventilație, panouri fotovoltaice, mobilier nou și echipamente digitale pentru sălile de clasă. Au fost modernizate inclusiv sala de sport și spațiile destinate elevilor cu dizabilități. Practic, vorbim despre o școală adusă la standardele anului 2026, în care accentul e pus atât pe confortul elevilor, cât și pe eficiența energetică. E un proiect important din programul prin care Oradea a modernizat infrastructura școlară cu fonduri europene, astfel încât începutul anului școlar să-i găsească pe copii în condiții tot mai bune. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania și, bineînțeles, cu muzică bună. Până la 13 suntem împreună.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Marcel Sasa Dăscăliții, fost primar al municipiului Marghita, dar și fost jucător și arbitru de handbal, este noul manager al secției de handbal masculină a CSM Oradea. Clubul oradean a anunțat numirea sa în contextul pregătirilor pentru sezonul competițional 2026-2027. Originar din Oradea, Sasa Dăscăliții are o îndelungată legătură cu handbalul bihoran, a fost jucător, profesor de educație fizică și sport, arbitru de Liga Națională, iar ulterior observator federal al Federației Române de Handbal. După numirea în funcție, colegul nostru Florin Mihalca l-a abordat pe Marcel Sasa Dăscăliții.
1: Domnule Marcel Sasa Dăscăliței, felicitări pentru început, v-am transmite pentru această numire în funcția de manager al echipei de handbal masculin CSM Oradea. Spuneți-ne cu ce gânduri porniți la treabă din această postură.
2: Mulțumesc foarte mult și primul gând este că vreau să întorc handbalului, ceea ce mi-a dat mie în toată viața și în toată experiența de până acum. Pentru că ceea ce am învățat prin practicarea handbalului, caracterul care mi l-am format și tot ce am reușit în viața mea profesională s-a datorat tuturor trăsăturilor însușite prin practicarea sportului. Iar acum, la 54 de ani, este o oportunitate să întorc handbalului experiența care am acumulat în toți acești ani.
1: Ce vă propuneți astfel la acest club sportiv municipal din Oradea cu secția de handbal?
2: La secția handbal avem două obiective mari. Unu este ca echipa care se află în eșalonul secund, în divizia, cum este numită în organizarea Federației Române de Handbal, scopul principal și unicul este ca până în 2030 să promovăm în Liga Națională. Acum, această promovare este dependentă de mai mulți factori și anume, în primul rând, de factorul economic, pentru că totul se rezumă la partea financiară. Dacă ai bani, poți să aduci jucători mai buni,

0: opinor de 80 ani, respectiv un obiectiv de promovare a handbalului bihorean. În ce constă? Practic vom iniția în județul Bihor 10 centre de selecție și pregătire pentru copii de 80 ani. Asta înseamnă că prin prisma profesorilor care vom colabora în cele 10 centre, Marghita, Salonta, Beiuș, Aleștei, mă rog, unde vom identifica resursa umană potrivită pentru a preda handbal, vom selecta și vom pregăti copii de 80 ani timp de un an de zile, de 3 ori pe săptămână, a câte oră jumate, după metodologia lui Xavi Pascual. Pentru că proiectul Bihorul joacă handbal după metoda Xavi Pascual este prin prisma colaborării cu marele campion și antrenor, fost antrenor de la Barcelona, acum este la Vesprim și la Naționala Egiptului. Domnul Xavi Pascual a fost de acord să colaborăm pe considerentul că vorbim de un proiect de selecție pentru copii. Drept urmare, toată metodologia de predare în handbal bihorean se va face după metodele lui Xavi Pascual. După ce pregătim copiii, mă întorc la proiect, la esența proiectului de revigorare a handbalului bihorean, după ce îi pregătim timp de un an de zile, așa cum apare în proiectul scris, pe vremea aceasta, anul viitor, în sala Antonio Alexe, vom avea 300 de copii în echipamente inscripționate de la sponsorii care sprijină proiectul și de acolo vom lua primii 20 cei mai buni copii. Acum, unde este secretul proiectului că va avea succes? Unul la mână. În primul rând, datorită faptului că proiectul de implementare în fiecare an, proiectul de buget este la o valoare de 30.000 de euro. Asta ne facilitează ca să plătim profesorii, să le cumpărăm echipamente și, nu ultimul rând, copiii să practice gratuit. Asta nu înseamnă că handbalul în grupele respective vor fi câte 50 de copii pentru că toți vor să practice gratuit. Nu. Prin prisma acestui fapt ne vom permite să facem o selecție cum scrie la carte, după dimensiunile antropometrice, după testele pe care le vor lua înainte copii, pentru ca să dăm șansa copiilor să facă gratuit, să dăm șansa și acelor copii din mediul rural sau care au o situație financiară mai precară, dar sunt talentați. Pentru că, la urma urmei, asta este selecția adevărată, când dai șanse tuturor și pregătești și preiei doar copiii talentați pentru sportul respectiv. Pentru că, de regulă, în ziua de azi, din păcate, sunt foarte mulți copii care fac sport doar pentru că au bani, dar nu li se spune că tu nu ești potrivit pentru sportul acesta, că ești prea micu sau, mă rog, alte considerente. Deci, asta urmărim noi, să dăm gratuitate, dar să îi selectăm așa cum scrie la carte.
1: Cum vor veni copiii în acele centre? Înțeleg că sunt 10, este vorba despre orașele din județul Bihor, mai puțin Valea lui Mihai, însă apare Tinca, dar cum vor veni? Veți colabora cu școlile sau cum vor veni ei?
0: Centrele în prima fază sunt alese după baza materială. Sunt mult mai multe orașe care au bază materială și anume săl de sport. Sunt orientative pentru că acest proiect suferă modificări. La urma urmei, dincolo de faptul că avem bază materială, ne trebuie resursa umană, adică profesorii care să fie deschiși să colaboreze. După ce avem identificată resursa umană în orașul respectiv, vom începe să căutăm copiii pe sate, în școlile mai mici, în școli din extremitate sau chiar din orașul respectiv, cât și în Oradea, că și în Oradea vor fi centre de selecție și pregătire.
1: Deci, practic, veți merge cu antrenorii sau, mă rog, profesorii în școli și veți căuta acolo.
0: Da. Pe asta se va baza. Practic, așa se face o selecție, să zic, profesionistă pentru ramură sportivă. Iar după un an de zile îi aducem, din cei 200, selectăm primii 20 cu cele mai bune calități și îi ducem la LFS Bihorul. Și uitați, așa, în următorii, proiectul se va repeta în fiecare an, altă generație, și în următorii 10 ani vom avea posibilitatea să livrăm echipei de Liga Națională copii de calitate din punct de vedere sportiv și motric.
1: Practic, veți colabora și cu LPS Bihorul. Va fi o colaborare CSM-LPS?
0: În primul rând este o colaborare cu CSM Oradea, este o colaborare cu Primăria Oradea, cu Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, așa cum ați întrebat, noi trebuie să colaborăm și cu primare și cu directorii. Va fi o colaborare cu LPS, cu Asociația Județeană de Handbal, da, va fi o colaborare multi-instituțională.
1: Și aceste fonduri de care ați vorbit vor fi asigurate de Clubul Sportiv Municipal pentru acest proiect?
0: Nu, pentru acest proiect înființăm Asociația Club Sportiv Bihorul Joacă Handbal, prin prisma căreia atragem finanțări de la antreprenori, respectiv de la instituții, pentru că fiind un ONG poți să accesezi finanțări și de la primării, de la tot felul de instituții. Pe asta se va baza strict pe sprijin financiar antreprenorial.
1: Am înțeles, foarte interesant acest proiect, cu siguranță vom mai reveni la el, pentru că pare să a revitaliza și handbalul la nivel de junior, cel puțin în județul nostru. În încheiere, domnule Marcel Sas, v-aș mai pune doar o întrebare. Cum ați găsit CSM-ul acum când, iată, ați venit la acest club sportiv municipal, secția de handbal, evident?
0: Handbaliștii de la secția handbal, în primul rând, au condiții foarte bune. Fără dar și

0: alte secții în țară care nu au condițiile de pregătire cum au hambariști de aici. 2. Ei în ultimii ani tot timpul au fost pe locul întâi din trei considerente. 1. Profesorul Cosmin Liberț împreună cu Dani Pițigoi au abilitate în a selecta jucătorii potriviți. 2. Au capacitatea profesională să-i pregătească de așa manieră încât să creeze o omogenizare foarte bună în colectiv și astfel ei în fiecare an reușesc să termine pe locul întâi. Dar le-am spus și jucătorilor, suntem într-o perioadă de pregătire a viitorului, de promovare a handbalului, de crearea unei piramide de dezvoltare pentru a susține handbalul bihorean.
1: Este regulă, deocamdată vă mulțumim foarte mult, domnule Marcel Sasa Dăscăliței, noul manager al echipei de handbal masculin CSM Oradea și nu putem decât să vă transmitem mult, mult succes cu proiectele pe care vi le-ați propus.
0: Mulțumesc foarte mult!

0: curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: O zi caniculară de 5 august, made in Oradea. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența dincolo de frecvențele terestre. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Made in 5 august, dacă v-a trecut prin minte ideea de a cumpăra un apartament pentru închiriere, o analiză realizată de platforma Storia vine cu câteva concluzii interesante potrivit studiului. Bucureștiul oferă în prezent cel mai bun randament brut pentru investiția într-un apartament cu două camere, datorită raportului dintre prețul de achiziție și chiria care poate fi obținută. În schimb, în alte orașe mari din țară, randamentele sunt ceva mai reduse, chiar dacă interesul pentru investițiile imobiliare rămâne ridicată și piața din Oradea continuă să fie una atractivă, spun specialiștii, însă prețurile locuințelor au crescut în ultimii ani, iar asta înseamnă că recuperarea investiției prin chirii durează mai mult decât în trecut. În același timp, cererea pentru locuințe de închiriat rămâne stabilă, în special pentru apartamentele cu una și două camere. Specialiștii spun că atunci când vorbim despre o investiție imobiliară, nu contează doar chiria lunară, ci și zona, costurile de întreținere, gradul de ocupare și evoluția valorii locuinței în timp, așa că dacă vă gândiți să investiți în imobiliare, merită să faceți calculele cu atenție. Prețul de cumpărare e doar începutul acestei povești. Made in, continuăm și povestirea noastră radiofonică, relatarea principalelor întâmplări din Oradea și din Bihor. Ești la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea. Radio.

Cu Ed Sheeran am ajuns iată la finalul ediției de astăzi din Made in Oradea. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Sper că v-au fost utile informațiile din ultimele 5 ore, veștile din Oradea și din Bihor și că v-ați mai și răcorit cu muzica de la Radio Transilvania. Nu uitați, zilele acestea căldura rămâne principalul nostru adversar, așa că aveți grijă de voi, hidratați-vă, evitați expunerea la soare în orele de vârf și dacă puteți, faceți și un gest simplu, economisiți apa și energia. În perioada asta contează mai mult decât oricând. Eu sunt Dan Mașca și mulțumesc pentru companie. Vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție Made in Oradea cu cele mai importante știri, povești și evenimente din județ. Până atunci să aveți o după-amiază liniștită, mult spor în tot ce faceți și numai bine!

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Senzațional! Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Comptim, pulpă de porc fără os, 14,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Valul de căldură se menține în Transilvania cu temperaturi extreme până la sfârșitul acestei săptămâni. Tot mai mulți români aleg panourile fotovoltaice pentru a produce și stoca propria energie. Iar imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice, trebuie să fie etichetate AI. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Valul de căldură va persista în România și în zilele următoare, iar meteorologii anunță temperaturi extreme în mai multe județe din Transilvania. Astăzi, codul roșu de caniculă este valabil în Maramureș, Satu Mare, Sălaș și Bihor, unde temperaturile maxime ajung din nou la 39-41 de grade. În cea mai mare parte a regiunii, inclusiv în județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș și Sibiu, este în vigoare un cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat. Potrivit ANM, căldura se va menține până spre finalul săptămânii, cu nopți tropicale și temperaturi minime de până la 26 de grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Panourile fotovoltaice devin tot mai populare în România pe fondul preocupărilor legate de costurile energiei și de dorința oamenilor de a reduce dependența de rețeaua electrică. În doar un an, ponderea gospodăriilor care produc energie cu ajutorul soarelui a crescut de la 8 la 11%, iar interesul continuă să crească. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români intenționează să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Tot mai important devine și rolul bateriilor de stocare. 9 din 10 sisteme noi includ astfel de soluții care permit folosirea energiei produse ziua și seara atunci când consumul este mai ridicat. Specialiștii spun că viitorul este a consumului inteligent în care locuințele pot deveni mici centrale de producție și stocare a energiei. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetate AI, conform normelor Uniunii Europene care vizează stoparea valului de conținut înșelător. Normele se aplică noilor sisteme de inteligență artificială de pe piața UE începând cu 2 august, în timp ce cele existente beneficiază de o perioadă suplimentară de 4 luni pentru a se conforma, scrie news.ro. De la presupuse conspirații pentru a influența fraudulos alegerile, până la abuzuri asupra personalului sau mișcări de dans jenante, în ultimii ani au apărut numeroase conținuturi false despre politicieni, menite să-i discrediteze pe cei vizați și să inducă în eroare publicul, scrie The Guardian. Astfel, normele impun companiilor să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când vizualizează o imagine manipulată sau un text generat de AI. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: și muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă cafea Chibo Boabe, 500 de grame, 39,99 lei. Pringles, 185 de grame, 7,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalcea,

0: și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din județul Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și aflăm care este regiunea din România unde oamenii pun cei mai mulți bani deoparte, potrivit datelor INS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CAS Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CAS Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. Unde se economisește cel mai mult în România? Poate surprinzător, răspunsul nu este București-Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci sud-vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361,6 lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea de sud-vest Oltenia. La polul opus se află regiunea de nord-est. Gospodăriile conduse de pensionare au cea mai mare rată de economisire, 18%, raportat la veniturile obținute. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: noaptea.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Left your heart on, is that what devils do?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură se menține în Transilvania cu temperaturi extreme până la sfârșitul acestei săptămâni. Tot mai mulți români aleg panourile fotovoltaice pentru a produce și stoca propria energie. Iar imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice, trebuie să fie etichetate AI. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură va persista în România și în zilele următoare, iar meteorologii anunță temperaturi extreme în mai multe județe din Transilvania. Astăzi, codul roșu de caniculă este valabil în Maramureș, Satu Mare, Sălaș și Bihor, unde temperaturile maxime ajung din nou la 39-41 de grade. În cea mai mare parte a regiunii, inclusiv în județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș și Sibiu, este în vigoare un cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat. Potrivit ANM, căldura se va menține până spre finalul săptămânii, cu nopți tropicale și temperaturi minime de până la 26 de grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Panourile fotovoltaice devin tot mai populare în România pe fondul preocupărilor legate de costurile energiei și de dorința oamenilor de a reduce dependența de rețeaua electrică. În doar un an, ponderea gospodăriilor care produc energie cu ajutorul soarelui a crescut de la 8 la 11%, iar interesul continuă să crească. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români intenționează să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Tot mai important devine și rolul bateriilor de stocare. 9 din 10 sisteme noi includ astfel de soluții, care permit folosirea energiei produse ziua și seara, atunci când consumul este mai ridicat. Specialiștii spun că viitorul este a consumului inteligent, în care locuințele pot deveni mici centrale de producție și stocare a energiei. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetată AI, conform normelor Uniunii Europene care vizează stoparea valului de conținut înșelător. Normele se aplică noilor sisteme de inteligență artificială de pe piața UE începând cu 2 august, în timp ce cele existente beneficiază de o perioadă suplimentară de 4 luni pentru a se conforma, scrie news.ro. De la presupuse conspirații pentru a influența fraudulos alegerile, până la abuzuri asupra personalului sau mișcări de dans jenante, în ultimii ani au apărut numeroase conținuturi false despre politicieni, menite să-i discrediteze pe cei vizați și să-i inducă în eroare publicul, scrie The Guardian. Astfel, normele impun companiilor să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când vizualizează o imagine manipulată sau un text generat de AI. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawați. Compania de apărare a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawați. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawați, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel

0: Cord în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cubi de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din județul Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și aflăm care este regiunea din România unde oamenii pun cei mai mulți bani deoparte, potrivit datelor INS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CAS Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CAS Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. Unde se economisește cel mai mult în România? Poate surprinzător, răspunsul nu este București-Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci Sud-Vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361,6 lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea de Sud-Vest Oltenia. La polul opus se află regiunea de Nord-Est. Gospodăriile conduse de pensionare au cea mai mare rată de economisire, 18%, raportat la veniturile obținute. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.

0: dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.
0: Transilvania.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul Mobexpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală, 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, Calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawați. Compania de Aporadia a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawați. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawați, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cubi de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime. Gradația 0. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Areon bețișoare 85 de mililitri, 14,99 lei. Chiani, hrană uscată câini 10 kg, 23,99 lei.
2: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
1: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 5-9 august găsești ardei Capia Origine România la 6,59 lei kilogramul la achiziția minimum 4 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.

0: muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 5-10 august, la Metro găsești păstrăve viscerat proaspăt, calibru 200-400 de grame, la 31,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice, exceptând Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din județul Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și aflăm care este regiunea din România unde oamenii pun cei mai mulți bani deoparte, potrivit datelor INS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CASE Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CASE Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. Unde se economisește cel mai mult în România? Poate surprinzător, răspunsul nu este București-Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci sud-vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361,6 lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea de sud-vest Oltenia. La polul opus se află regiunea de nord-est. Gospodăriile conduse de pensionare au cea mai mare rată de economisire, 18%, raportat la veniturile obținute. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bun găsit! Ne întâlnim și astăzi în același loc la Radio Transilvania. Frecvența este aceeași, tot de o zi caniculară avem parte ca ieri, doar că am schimbat ziua și data din calendar. Este o după masă de marți, 4 august, dar cu temperaturi de până la 40-41 de grade și cu un indice temperatură umezială care depășește pragul critic. Sunt Gia Crăciun, mă bucur să ne auzim cu noi subiecte de interes local din Oradea, din județul Bihor, informații ce țin de comunitatea noastră, care ne interesează, care poate uneori ne afectează. Începutul acestei săptămâni vine cu noi restricții privind consumul de apă pe fondul secetei accentuate, potrivit datelor furnizate de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, numărul localităților din Bihor în care se oprește temporar furnizarea apei a ajuns la 15. Este vorba despre Meziad, Remetea, Drăgoten, Petreasa, Șoimuș, Popești, Voivoz, Cuzap, Bistra, Budoi, Varziv, Nimăiești, Curățele, Pocioveliște și Beiușele. În majoritatea acestor sate, furnizarea apei este întreruptă pe timpul nopții, astfel încât rezervoarele de alimentare ale populației să aibă timpul necesar de reumplere. De pildă, în Remetea și Meziad nu curge apa la robinete între orele 23 și 7 dimineața, iar în Drăgoten, Petreasa și Șoimuș, oamenii au apă la rețea doar între orele 19 și 23, respectiv 6 și 9 dimineața. Este pentru prima oară în această vară când APA Crișuri introduce restricții de consum și pentru două firme care folosesc multă apă în activitatea lor, Termoficare Oradea și Drumuri Orășenești, scrie ebihoreanul.ro. Luni, ieri, pe 15 râuri și pârâuri din bazinul Crișurilor, s-au înregistrat noi minime istorice, adică debite atât de mici încât au doborât recorduri. Cea mai gravă situație la noi în județ este pe Crișul Negru, unde abia mai curge apa, declarat pastor Șandor, directorul APA Crișuri. Debitul aici este de nici o zecime față de cât ar trebui să fie. Harta NMEP arată caniculă, e colorată, ba în galben, portocaliu sau roșu și afectează și infrastructura rutieră, fapt care determină măsuri restrictive și privind circulația pe drumurile județene din Bihor. Și astăzi, până la ora 20, este interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe toate drumurile județene din Bihor. Restricția a fost instituită pentru protejarea integrității infrastructurii rutiere, care poate fi afectată de deformări pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Acest val de căldură ne afectează pe mai multe planuri și în contextul situației energetice de la nivel național și european în cele din urmă, generată de seceta prelungită și de nivelul scăzut al Dunării, precum și al deficitului de energie electrică înregistrat în intervalul orar 19-23, Primăria Oradea a decis adoptarea unor măsuri menite să reducă consumul de energie și să contribuie la echilibrarea sistemului energetic național. În mod obișnuit, iluminatul public e aprins în jurul orei 21 și stins după ora 6. În următoarea perioadă, acesta va fi aprins în jurul orei 22, o măsură care va genera o economie de aproximativ 3,3 MWh de energie electrică în fiecare zi. Acum implementarea noii ore de aprindere are loc etapizat, modificarea tuturor punctelor de comandă necesită câteva zile. Pe lângă reducerea consumului de energie pentru iluminatul public, Primăria Oradea va implica și mediul economic în acest demers. Agenția de Dezvoltare Locală Oradea va discuta cu operatorii economici din Parcul Industrial și cu celelalte companii din municipiu pentru identificarea unor soluții prin care consumurile mari de energie să fie mutate pe cât posibil în afara intervalului 19-23. E de fapt un mod prin care și Oradea își aduce contribuția pentru ca România să depășească această perioadă dificilă și să sprijine funcționarea sistemului energetic. De asemenea, se recomandă tuturor orădenilor și bihorenilor ca în perioada următoare să încerce să reducă pe cât posibil consumul de energie electrică între orele 19 și 23, dar fiecare gest contează și poate contribui la depășirea acestei perioade în cele mai bune condiții. Înaintăm și noi aici la Radio Transilvania în cele mai bune condiții muzicale. Avem un playlist pe care îl ascultăm împreună în această oră, cea mai bună muzică din 90 până astăzi. Fie că ne ascultați on air, online sau pe aplicația Radio Transilvania, important e că suntem împreună. Revin după jumătatea orei cu noi subiecte, informații de interes local. Stați pe aproape!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: publicitate.
1: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescent

0: știința vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului, pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Apa este esențială pe timp de caniculă pentru menținerea vieții și a sănătății, având roluri multiple în hidratare, în activități profesionale și, bineînțeles, intervenții de urgență. În după-amiaza și seara zilei de luni, 3 august, pompierii militari bihoreni au intervenit pentru stingerea 12 incendii produse în județ, dintre care 9 au fost provocate cel mai probabil de utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, o activitate strict interzisă și sancționată contravențional, potrivit legii. Echipajele de pompieri din cadrul a 7 subunități ale PISU Crișana au intervenit în Borumblaca, Curtușeni, Ceișoara, Săbolciu, Valea lui Mihai, Râpas, Nicolau Român, Cheț și Cihei pentru localizarea și lichidarea a 9 incendii care s-au manifestat pe o suprafață totală de aproximativ 20 de hectare. La 4 dintre cele 9 evenimente au intervenit și membrii serviciilor voluntare pentru situații de urgență sub placul de Barcău, Curtușeni, Ceica și Sân Nicolau Român. Partea bună e că forțele de intervenție au reușit să împiedice propagarea flăcărilor la mai multe case situate în proximitatea focarelor. Vă reamintesc că arderile de vegetație sunt interzise prin lege, iar nerespectarea acestei interdicții se sancționează sever. Pentru persoanele fizice, amenziile variază între 7.500 și 15.000 de lei, pentru persoanele juridice între 50.000 și 100.000 de lei. Există multe meserii și activități care folosesc cantități mari de apă, printre care se numără atât pompierii, dar și sportivii de polo pe apă. Iar CSM Oradea a dat startul pregătirilor pentru sezonul competițional 2026-2027, iar obiectivele sunt cât se poate de ambițioase. Revenirea în grupele Water Polo Champions League și recucerirea titlului de campioană a României. Conducerea clubului Oradean a reușit să păstreze nucleul echipei, majoritatea jucătorilor fiind reconfirmați sau prelungindu-și contractele. Pregătirile au început ieri la Oradea, iar primul test important va veni chiar la mijlocul lunii. Între 12 și 14 august, vicecampioana României va susține antrenamente comune cu puternica formație maghiară Vosos Ploiești, una dintre echipele de tradiție ale poloului european. Și la finalul lunii august, CSM Oradea va participa la un turneu internațional de mare nivel organizat în Slovacia. Acolo va întâlni adversari redutabili din Serbia, Germania, Ungaria, dar și reprezentativa națională a Slovaciei. Pe calea undelor ajungem și în comuna Țețchia, unde urmează să fie realizată una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de utilități din ultimii ani. Primăria de aici a semnat contractul de finanțare cu administrația Fondului pentru Mediu pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în satele Hotar și Supiatră, o investiție în valoare de 12 milioane de lei. Proiectul vizează extinderea sistemului de canalizare în cele două sate, care nu beneficiază în prezent de astfel de rețea. Primarul comunei Țețchi a anunțat că finanțarea obținută prin AFM permite administrației locale să demareze acest proiect îndelung așteptat de locuitorii celor două localități. Conform documentației tehnice, se vor realiza noi rețele de canalizare cu o lungime de peste 7.400 de metri, amenajarea 260 de racorduri la gospodării până la limita de proprietate și construirea 6 stații de pompare apelor uzate. La finalizarea lucrărilor, 525 de locuitori din Hotar și Supiatră vor beneficia de acces la sistemul public de canalizare în conformitate cu reglementările legale în vigoare. În continuare ascultăm piesele pe care le-am pregătit, încercăm să ne răcorim și în această zi așa cum putem. Responsabil e ideal. Fie că ne ascultați de acasă cu aerul condiționat pornit, fie din mașină sau de pe marginea unei piscine, vă doresc o după-masă cât mai plăcută și vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Sunt Gia Crăciun, ne auzim la fix cu știrile, iar mâine ne reauzim local în Bihor, cu informații ce țin de județul nostru. Numai bine!
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HDU 1 kg, 2,49 lei, apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
7: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Valul de căldură se menține în Transilvania cu temperaturi extreme până la sfârșitul acestei săptămâni. Tot mai mulți români aleg panourile fotovoltaice pentru a produce și stoca propria energie. Iar imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice, trebuie să fie etichetate AI. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Valul de căldură va persista în România și în zilele următoare, iar meteorologii anunță temperaturi extreme în mai multe județe din Transilvania. Astăzi, codul roșu de caniculă este valabil în Maramureș, Satu Mare, Sălaș și Bihor, unde temperaturile maxime ajung din nou la 39-41 de grade. În cea mai mare parte a regiunii, inclusiv în județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș și Sibiu, este în vigoare un cod portocaliu, cu maxime de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat. Potrivit ANM, căldura se va menține până spre finalul săptămânii, cu nopți tropicale și temperaturi minime de până la 26 de grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Panourile fotovoltaice devin tot mai populare în România pe fondul preocupărilor legate de costurile energiei și de dorința oamenilor de a reduce dependența de rețeaua electrică. În doar un an, ponderea gospodăriilor care produc energie cu ajutorul soarelui a crescut de la 8 la 11%, iar interesul continuă să crească. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români intenționează să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Tot mai important devine și rolul bateriilor de stocare. 9 din 10 sisteme noi includ astfel de soluții care permit folosirea energiei produse ziua și seara atunci când consumul este mai ridicat. Specialiștii spun că viitorul este a consumului inteligent, în care locuințele pot deveni mici centrale de producție și stocare a energiei. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetate AI, conform normelor Uniunii Europene care vizează stoparea valului de conținut înșelător. Normele se aplică noilor sisteme de inteligență artificială de pe piața UE începând cu 2 august, în timp ce cele existente beneficiază de o perioadă suplimentară de 4 luni pentru a se conforma, scrie news.ro. De la presupuse conspirații pentru a influența fraudulos alegerile, până la abuzuri asupra personalului sau mișcări de dans jenante, în ultimii ani au apărut numeroase conținuturi false despre politicieni, menite să-i discrediteze pe cei vizați și să-i inducă în eroare publicul, scrie The Guardian. Astfel, normele impun companiilor să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când vizualizează o imagine manipulată sau un text generat de AI. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

0: Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim,
4: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Reducere de vară la Jani Cauciuc. Cumpără 4 cauciucuri și ai 10% discount. Oferta este valabilă în limita stocului existent. Discountul este valabil până la sfârșitul lunii septembrie. Te așteptăm la Jani Cauciuc.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți...

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Ace-

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Motorina s-a scumpit accelerat în România și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Pacienții oncologici din județul Bihor beneficiază de servicii de psihooncologie decontate. Și aflăm care este regiunea din România unde oamenii pun cei mai mulți bani deoparte, potrivit datelor INS. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar motorina a registrat una dintre cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană. În ultima săptămână, prețul motorinei a crescut cu 7,5%, cel mai mare avans din blocul comunitar și se apropie de pragul de 11 lei pe litru. Motorina standard se vinde în prezent cu prețuri cuprinse între 10 lei și 57 de bani și 10 lei și 83 de bani, iar sortimentele premium au depășit deja 11 lei și 60 de bani. Potrivit specialiștilor din domeniul energiei, creșterea este influențată de problemele de pe piața regională, dar și de taxele încasate de stat. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că livrările de țiței din Kazahstan către România au fost reluate. Pacienții oncologici din Bihor beneficiază din această vară, începând cu 1 iulie, de servicii de psihooncologie decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are scopul de a le oferi sprijin psihologic specializat pe tot parcursul tratamentului și al recuperării. Potrivit CASE Bihor, consultațiile vor fi acordate exclusiv de psihologi cu pregătire în psihooncologie și se vor putea desfășura atât față în față, cât și la distanță, prin telefon sau alte mijloace de comunicare, pentru a facilita accesul pacienților inclusiv în localitățile unde există puțini specialiști. Fiecare pacient asigurat diagnosticat cu o afecțiune oncologică poate beneficia de decontarea până la 4 ședințe pe lună, în baza recomandării medicului curant. Reprezentanții CASE Bihor precizează că noile reglementări urmăresc să asigure sprijin psihologic adaptat nevoilor persoanelor care se confruntă cu provocările emoționale generate de diagnosticul și tratamentul oncologic. Unde se economisește cel mai mult în România? Poate surprinzător, răspunsul nu este București-Ilfov, regiunea cu cele mai ridicate venituri, ci sud-vest Oltenia. Datele Institutului Național de Statistică arată că o gospodărie din România a reușit să pună deoparte în 2025 în medie 1361,6 lei pe lună, adică 14,5% din venituri. Ponderea economiilor a fost cu 0,7 puncte procentuale mai mică decât în anul precedent. Cele mai mari economii raportate la veniturile gospodăriilor au fost înregistrate în regiunea de sud-vest Oltenia. La polul opus se află regiunea de nord-est. Gospodăriile conduse de pensionare au cea mai mare rată de economisire, 18%, raportat la veniturile obținute. Din punctul de vedere al sumelor economisite, gospodăriile conduse de persoane cu vârste între 35 și 49 de ani se află pe primul loc. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: calitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă făină HD 1 kg, 2,49 lei, apuseană, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Valul de căldură se menține în Transilvania cu temperaturi extreme până la sfârșitul acestei săptămâni. Tot mai mulți români aleg panourile fotovoltaice pentru a produce și stoca propria energie. Iar imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice, trebuie să fie etichetate AI. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Valul de căldură va persista în România și în zilele următoare, iar meteorologii anunță temperaturi extreme în mai multe județe din Transilvania. Astăzi, codul roșu de caniculă este valabil în Maramureș, Satu Mare, Sălaș și Bihor, unde temperaturile maxime ajung din nou la 39-41 de grade. În cea mai mare parte a regiunii, inclusiv în județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș și Sibiu, este în vigoare un cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat. Potrivit ANM, căldura se va menține până spre finalul săptămânii, cu nopți tropicale și temperaturi minime de până la 26 de grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Panourile fotovoltaice devin tot mai populare în România pe fondul preocupărilor legate de costurile energiei și de dorința oamenilor de a reduce dependența de rețeaua electrică. În doar un an, ponderea gospodăriilor care produc energie cu ajutorul soarelui a crescut de la 8 la 11%, iar interesul continuă să crească. Potrivit unui studiu E.ON, 17% dintre români intenționează să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Tot mai important devine și rolul bateriilor de stocare. 9 din 10 sisteme noi includ astfel de soluții care permit folosirea energiei produse ziua și seara atunci când consumul este mai ridicat. Specialiștii spun că viitorul este a consumului inteligent, în care locuințele pot deveni mici centrale de producție și stocare a energiei. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetate AI, conform normelor Uniunii Europene care vizează stoparea valului de conținut înșelător. Normele se aplică noilor sisteme de inteligență artificială de pe piața UE începând cu 2 august, în timp ce cele existente beneficiază de o perioadă suplimentară de 4 luni pentru a se conforma, scrie news.ro. De la presupuse conspirații pentru a influența fraudulos alegerile, până la abuzuri asupra personalului sau mișcări de dans jenante, în ultimii ani au apărut numeroase conținuturi false despre politicieni, menite să-i discrediteze pe cei vizați și să inducă în eroare publicul, scrie The Guardian. Astfel, normele impun companiilor să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când vizualizează o imagine manipulată sau un text generat de AI. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Senzațional! Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Borotalco de 150 de mililitri, 10,99 lei. Apuseana, apă plată sau minerală 2 litri, 1,59 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș, Oradea, calea Suișului, numărul 10A, cartier Episcopia.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Valul de căldură se menține în Transilvania cu temperaturi extreme până la sfârșitul acestei săptămâni. Tot mai mulți români aleg panourile fotovoltaice pentru a produce și stoca propria energie. Iar imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetate AI. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Valul de căldură va persista în România și în zilele următoare, iar meteorologii anunță temperaturi extreme în mai multe județe din Transilvania. Astăzi, codul roșu de caniculă este valabil în Maramureș, Satu Mare, Sălaș și Bihor, unde temperaturile maxime ajung din nou la 39-41 de grade. În cea mai mare parte a regiunii, inclusiv în județele Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș și Sibiu, este în vigoare un cod portocaliu cu maxime de până la 38 de grade și disconfort termic accentuat. Potrivit ANM, căldura se va menține până spre finalul săptămânii, cu nopți tropicale și temperaturi minime de până la 26 de grade. Spre sfârșitul intervalului sunt posibile și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse și descărcări electrice. Panourile fotovoltaice devin tot mai populare în România pe fondul preocupărilor legate de costurile energiei și de dorința oamenilor de a reduce dependența de rețeaua electrică. În doar un an, ponderea gospodăriilor care produc energie cu ajutorul soarelui a crescut de la 8 la 11%, iar interesul continuă să crească. Potrivit unui studiu EON, 17% dintre români intenționează să-și instaleze panouri fotovoltaice în următoarele 12 luni. În primul semestru al anului, compania a montat peste 1200 de sisteme, cu 30% mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Tot mai important devine și rolul bateriilor de stocare. 9 din 10 sisteme noi includ astfel de soluții, care permit folosirea energiei produse ziua și seara, atunci când consumul este mai ridicat. Specialiștii spun că viitorul este a consumului inteligent, în care locuințele pot deveni mici centrale de producție și stocare a energiei. Imaginile, fișierele audio și textele generate artificial concepute să pară autentice trebuie să fie etichetată AI, conform normelor Uniunii Europene care vizează stoparea valului de conținut înșelător. Normele se aplică noilor sisteme de inteligență artificială de pe piața UE începând cu 2 august, în timp ce cele existente beneficiază de o perioadă suplimentară de 4 luni pentru a se conforma, scrie news.ro. De la presupuse conspirații pentru a influența fraudulos alegerile, până la abuzuri asupra personalului sau mișcări de dans jenante, în ultimii ani au apărut numeroase conținuturi false despre politicieni, menite să-i discrediteze pe cei vizați și să inducă în eroare publicul, scrie The Guardian. Astfel, normele impun companiilor să se asigure că utilizatorii știu când interacționează cu un chatbot bazat pe inteligență artificială sau când vizualizează o imagine manipulată sau un text generat de AI. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: ploare, ori soare arzător.
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawatts. Compania de apă Oradea a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawatts. România importă în orele serii zilnic peste 2500 de megawatts, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cubi de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența?
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Guvernul cere reducerea voluntară a consumului de energie. România importă zilnic peste 2500 de megawatts. Compania de apărare a înregistrat cel mai mare consum de apă din ultimele decenii. Și românii care au grijă acasă de un părinte sau de un bunic dependent pot beneficia de o indemnizație pentru îngrijirea acestora. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan face un nou apel către populație, instituțiile publice și companiile din România să reducă voluntar consumul de energie în contextul presiunilor asupra sistemului energetic. Seceta afectează producția de energie hidro, iar temperaturile ridicate cresc consumul de electricitate și influențează producția din sectorul nuclear. La Palatul Victoria, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții marilor consumatori industriali care au fost îndemnați să reducă utilizarea energiei, în special seara. Potrivit lui Ilie Bolojan, Dacia și Ford și-au oprit temporar producția până 19 august, măsură care va aduce o economie de aproximativ 200 de megawatți. România importă norele serii zilnic peste 2500 de megawatți, dar aceste importuri sunt limitate. Consumul de apă a atins un nivel record în Oradea și localitățile deservite de compania de apă Oradea. În luna iulie, operatorul a pompat în rețea peste 1.860.000 de metri cub de apă, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului companiei, Lucian Chindlea, este cel mai mare consum înregistrat după căderea comunismului. Pentru a face față cererii, stațiile de pompare funcționează la capacitate ridicată, iar presiunea din rețea a fost mărită. Deocamdată nu sunt preconizate restricții în municipiul Oradea, însă în unele sate alimentarea ar putea fi limitată, iar apa va fi distribuită și cu cisternele. Reprezentanții companiei îi îndeamnă pe consumator să folosească apa cu responsabilitate, deoarece udarea grădinilor și umplerea piscinelor pot supra-solicita rețeaua și reduce presiunea în orele de vârf. Din cauza secetei, furnizarea apei a fost deja restricționată temporar în mai multe localități. Sub presiunea unui proces accelerat de îmbătrânire a populației și a unui deficit cronic de locuri în căminele de bătrân, legislația din România oferă o alternativă financiară și logistică pentru familiile care au în grijă persoane vârstnice dependente. Cei care își dedică timpul îngrijirii unui părinte sau bunic care nu se mai poate gospodări singur pot beneficia de un sprijin financiar din partea statului și de condiții flexibile de muncă, potrivit tvrinfo.ro. Măsura e gândită pentru a încuraja menținerea persoanelor în vârstă în propriul mediu familial. Legislația actuală le permite persoanelor numite îngrijitori informali, adică membrii de familie, rudele sau apropiații care asigură îngrijirea la domiciliu, să încheie un contract oficial cu Serviciul Public de Asistență Socială din localitatea de domiciliu. Valoarea acestei indemnizații este echivalentă cu jumătate din salariul de bază brut stabilit de lege pentru un îngrijitor la domiciliu fără vechime, gradația 0. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.
5: Let's get it started in here.

0: Emisiunile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

Simți muzica, simți

0: durează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Now I may not be the worst or the best, but you gotta respect my honesty. And I may break your heart.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Know that I be sexy.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.